Adela i Nico Kidman. Pa sad kad smo kod Nicole Kidman, ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, bilo je onako viralno jedno vrijeme kako su baš jel Nicole Kidman puštali ovu pesmu i tražili joj da reaguje na nju kako je se dopada, i naravno ona je prezadovoljna ovom izvedbom, tako da što je super kad se tako dive podržavaju. A to što se tiče trenutne pesmice na Dedi Radio ove sunčane srede, ali stvarno kad ima sunca sve može. U fazonu šefovi, dajte još zadataka, uradit ćemo, odgovorit ćemo na još 100 mailova, obavit ćemo sve pozive koje izbjegavamo od početka mjeseca recimo, ali da, u sunce i ove niže temperature ne padaju toliko teško kao što bi inače. Trenutno je 15-16 stepeni kako gde, jedino Negotin prednjači sa 19, a mi prednjačimo sa najboljom playlistom, pa nastavljamo sa All Time High.

0: Work with my love.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 5 minuta do 4 i sredica, ide i antidepresivna ekipica, znate sve. Stefan Papi i Enes spremni, najspremniji da nam prave društvo naredna 2 sata od 4 do 6, red samo hitova, red fora, slušamo ih za nekih 2-3 pesme otprilike. Prvo u nastavku, odlična saradnja Peggy i Aira i Woman.

Ok, volimo mi ove nove hitove kao što je Satisfy od Harrisa, ali volimo da vratimo malo i vreme unazad. Zato se ljudi pomeramo tamo negdje u 2002. treću, kada je grupa The Roots izbacila svoj peti studijski album Phrenologija, ali pozvala Cody Chestnuta malo za gitarom i vokalima.